0: O muthenya wa Jumamothi thinashira woini oginya thainyo tuku nigitha gia kwegarika gwetingoria na gwetaburuki tugekira gia ya nyimbo mwaki mwaki na tukarunga shigi garagano gumuthurano na hibita no iharoini na oho tukarika dereti nehiyo shigi uthathauri wa madhako Shemania na Jorua D.
1: Namaste.
0: Jorua Jetekrishu. Na nyede yao memereke wa midhaka.
1: Vaya, vaya.
0: Mzima mzima. Nyerali ya Afrika. Dhini wa mwejoyo kamili.
2: Mwejoyo kamili.
0: Niyo mudhenye wa Jumamothi. Dhinashira waini. Oginya dhainyo tuku.

0: Comic Slicer.
1: Kameme kayo kabuigi ne wogere wo oga kidero hinya mai tabala makenia arahoka sai chamuka koi gagara homoka ota farira ne yogere hinya mai tabala makenia arahoka na tonye wa bugwe me vinashara gida tha inya sai chamuka na mudoni wa keruba na chef gazemba tha inya gida tha inyanya koi gagara na faile deris na goni wa voita tha inyanya gida zinashara Homoka na Man Simon Nakata Zinashara gida za ida otuko Kameme hayoka mwige Dose ya mwago Leo ni 4 times stronger

0: mwiki
1: mwagotosha.
2: Asante sana mitabu ineya kameme kayokamu igenetu wa shokerelia. Nigeto Mr. Pika na Paul the producer.
3: Na nigeto wa gari wa masharia.
2: Na tafare la nere rembuka overdrive.
3: Mm-hmm.
2: Ona lu, ugro la kamera ini na mazi ya kuiruo.
3: Nigo.
2: Lugu hane kufaga.
3: Nikufago kufago nui na dadadi dara.
2: Rado hore, nuki. Mene ya nakaraga.
3: Oh, okay.
2: Weo toi horo alu ibole.
3: Oh.
2: Wagiri okito. Taruno igwe yore iga dadadadi dara. Uy ofki. Dureke mafago eh mafage awa
3: ke mafago
2: eh mafage mafage
0: do
2: Lucio ne beska na ne
3: Lucio
2: bas tujaribu enacho yo solo
0: aku
2: gira ti
0: ri
2: ri ri ni o kwa
0: zero video a teko horo ta mko di reko
2: haya tujaribu mamuti kaja no le badia kwa tutete ni haya twende

0: Rerem Poka Overdrive. Hii ni moto.
1: Thank you so much metabwine ya kamemeka yukamwige. Welcome back. Igwa ngeve arete teraka ya muge mwari yu gito
2: mwari.
1: By November.
2: Ngeve kara ake inoke.
1: Aya. Thank you so much na gado siya mwanya kure nyo mwana atodhikiriria kure wode mwana atodhikiriria. Mwadogo yetuo Lilian Wasaki. Ya ya mutika inu kiengeze. Magi kiuti mwana kiwa adania. Mwadete wana. Aya. Mwadogo yetuo Honorable Serafina Kenya Adzui. Emita abo ine muno. Mwadogo yetuo mwara wa Manchester.
2: Yes.
1: Wa Mountain View. Haya reule. Rwiboru wale ya matoi by the way ni girume nyero wadha kituo na kodioni kinada ikigita kukia mugeto kio kio udirada atuhutiria tuthiete uguo wena ya muthikiriria dirada kuthuke kuru ya dhini ya wadho kaya sokomurwa na dhini ya wadho kaya sokomurwa rahinya *624#. *624# unaidhari ya dhadi toto ya tuweka idhari uri ya dhaidhano na uguo maodo mahana kidugegu yetuo bonus siyere kerelio lirikana haa adu igana limuwa mara ya kiriruwa mwodo shirigi giri kumi kumi yudu wa kuyade kibihari haa *624# na adu magana mana o mwodo shirigi giri emwe yone ya kukwira karibu sana dhini wadhoko alika dhini wadhoko kwena ido nyige kubukudhoka kuwa roreu weshagudre kire kweda na dhogora wadhi muna umakiria *624# wadhi kune ukuraidu ili sio the si dhini wadhoko weto ugeshagura kemwe
2: niguo
1: kireo kweda ugweli ya katagika maere negri 41
2: yes
1: nori waru wege dhuraire itagi dare hero guiga ko
2: niriyaki
1: lule toge tomirosi yebesha
2: niguo
1: ya uraga sky ndi kuliza moda ni edagi ya sky
2: ziyadadhi
1: wei kayore
2: uiraga sky kwa mode
1: uiraga sky kwa mode yo koro inaido
2: yes
1: *624# igrada ini wadho koro lu tuwe sati sami Bas, ikuja sasa.

0: Rerem Poka Overdrive. He ni moto.
1: Thank you so much metabwine ya kameme kayo kamu igene tuwa shokira lini jitago faru producer.
2: Nani geto wagari wa masharia.
1: Atafarira ne.
2: Reremboka.
1: Na gado siya mwanya kure nyo morato dikiriria.
2: Mm-hmm.
1: Kenya na jawaito kasi ya Kenya.
2: Yes.
1: Anego kuirete kore wa *624#.
2: Mm-hmm.
1: Idone nyige.
2: Kore idone nyige ura fataro kwenye *624#.
1: Mm-hmm.
2: Ukore kedugegwe tuwa tuena tuktuko mothi. Ya mwigano wa shirigi giri mirogwe tatu ya mirogwe tano.
1: Mm-hmm.
2: Tuena kedugegwe tuwa ngobe.
1: Ya giredi.
2: Iganaria vate na ido isi wagura togi nyore heruwa taru itagire itagi no uge siganire thimuine yaku
1: bas
2: yes.
1: Wewe ifage atoka teka muna wukuro na successful bida
2: aha
1: bo na ya nekana samida ya ama nyama udumaya sawa. No no muthikiriria woma akameme.
2: Yes.
1: Tumenyana na kinagira tumenyane ki agira studio cia kameme horo aku.
3: Mega
1: feo. Itagwa tena.
3: Itagwa mire wa mwe wa muthani.
1: Ateo?
3: Mire wa mwe wa muthani.
1: Mire wa mwe wa muthoni.
3: Yes.
1: Kuma ku mire.
3: Muranga gaturi.
1: Oh, kuma kure ya gaturi.
3: Mhm. Ituraleta gwa ria kagwasi.
1: Oh, kagwasi.
3: Kwa kwa mheshimi wa gathe wa Jerry.
4: Good.
1: Riwe no waingirie thini wa thoko.
3: Yes.
1: Niki wegurire?
3: School fees.
1: School fees.
3: Yeah.
1: Ndira da wabio githie andu a ne kagwasi.
3: Ni kagwasi.
1: Eh ni mamenye no we studio ndirenda wita broken. Ni moragi atirire wa ngari. Kasi hota na gone.
3: Kasi da gone ya.
1: Igura gone ya.
3: Igura gone ya.
1: Wita broken ndu makumenye.
3: Eh ndu ni ni kokeithania kone ya musie. Ndita gomire. Gideon maje mire Gideon. Gideon da kire haha.
1: Oh, oh Gideon. Kwa wati ya Gideon. Ego Gideon ni.
3: Kana mama princess.
1: Awe. Princess. Ono princess.
3: Ono princess.
1: Aha.
3: Jai nya beje jai dia baba le kasarani.
1: Eh. Baba ni fafa wanyu.
3: Eh ni wajali ile muzuri.
1: Oh.
3: Ni mwedete muno.
1: Na my in-laws.
3: Na dad in love. Na president wa mushinu e shosho. Wajimi. Kaeta wonora Jenny. Joke yu geidhia tata muthoni. Geidhia doitora. Shosho wa Chantel. Wa Zade. Wa Karo. Wa Maina. Hau mage idheke muno. Na maigwe ni dimedete muno.
1: Rune maigwe.

0: tika fagara.
1: Mera ni mutu. Mera ni mutu.
0: Na koro tika fagara. Ona kafodo ni shoge kuwe.
1: Hello. Tatule tana kamara yanga no na yangi ma. Teke teke.
0: Kafodo ni usio kuwe.
2: Aria moi moi. Ati kafagara yangi. Mera so fashi ni shiego tanire. Utarite gima ya kafagara, duka ugeni urite gima. Shafashi gudakara, ii gima na yo. Duka ini duga etie mutu.
3: Mausi ni koseshe tena. Ugeni sasa ni kafagara.
2: Etia kafagara.
4: O mudhenye wa Jumamothi, zinashira waini oginya zainyo tuku. Negethagia kwe garika. Gwe tingulia na gwe taporuki. Tugekira gia ya nyepo mwaki mwaki mwaki.
5: Ewa shiama. Ewa shiama.
4: Na tukarunga shigi garagano. Gumudhorano. Na hibita no iharo ini. Na oho tukarika adereti ne hiyo shigi odhadhauri wa madhako. Shemani na jorua di.
0: Namaste.
4: Jorua jetekirishu.
0: Television.
4: Na nyede yao memereke wa madhako.
0: Vaya, vaya.
4: Mzima mzima. Nyerali ya Afrika. Dhini wa mwejoyo kamili.
6: Mwejoyo kamili.
4: Nyo mudhenye wa Jumamothi. Zinashira waini oginya zainyo tuku.
7: Don't miss her.

0: Oye, ¿o cómo usted te acu?
1: Como usted te ha Hannigan.
0: Uy, ¿o natihan en el mundo hau? ¿A modo de acu areja qué?
1: Areja magana matano.
0: ¿Cómo sin yo cubre te ado igana?
1: Atato.
0: Gada farika.
1: Muy bien te la iña.
0: Gada farika.
1: Muy bien te la iña.
0: Gada farika magana matano. ¿Cau qué que maga qué?
1: Haumana magana matato, na haumana magana mana.
0: Eo toto de kedo grina
2: magana me
1: grina magana me
0: onywe ke maguta
1: ruwa na wekira ru au oge akora wa wekira magiye mo wa thukuma ngirigire oge akora watigwa na emwe
0: aha
1: kana ona na les na commission ipa do rutete
0: Jesus na mwanoye wakudira na mudha ko haha muhuritwa bisha nake nyarenda gya kuria
1: na nyaida school fees
0: na mamu au nyarenda guthondekwa gaswire
1: Neguo, na mami ito ni areta kutumiro wa sukari.
0: Na mamu anyo nyenda kutumiro wa sukari. One, ere yagira roko inekaya kuiganae. Nodo gedo komira liwa ini, orere liwa ini. Na anyo nyenda kure ya kanya mukega.
1: Bas.
0: Ugea na ena jiago kuwa mudu.
1: Neguo.
0: Oge kinya mosie nigi, oka kora nigiri wetere ilu oreu nigi.
1: One.
0: Kwa huo najira joru kumato editu editu maudo makumado kete vio.
1: Ah, fio complete.
0: Ado auba ni maranegena.
1: Onatiu mwe kaneri.
0: Tado ndira kuwetu onekada data yako kada mudhuri mwete ya weta kupita kangethe hei. Wa Manchester Travelers ara guwete naka little cab. Ale daga kuhura degi tegi ya dhuda ni uri ara karete.
1: One yugo rugu kuhana.
0: Kai. Nethegio mwagi wanganga. Reka ige witu watu higure jira.
1: Kurotwe kago kato kevito.
0: Nethegio mwura mwagi witu. We. No, daiga demo kuenda ito ndo andika message haha
2: nigu
0: arerie ruhongeru rwa sekte yo kui tikwega
2: tikwega ra ke guire
0: ha
2: aduna ko kamera ka ya
0: biashara yakwe no ahingire hihi wahingire ri wathire atia yura tara mundu waruga ndube sitagwo ndube bufa sia metu 20 agokana ina agoka akafuta ndo agatigio mwe araruga bufe mwe
2: eh mwe
0: we know where we are heading as a country we know kameme hello
3: eh
0: nyati ya baba
3: ah ni kwa ramono
0: utako watia
3: ngo era tere
0: ntahora horia kameme
3: nda horia
0: Tanto alie, weta kwa tia baba hito.
3: Ningwenda kwa jere hile.
0: Ano? Ndra kwa higwa.
2: Ndina bere?
3: Ndisa kwa jere handi njiro.
0: Aha.
3: Ningwenda. Kuna ndo ngwenda kwa ukwela. Nande, nonjake kwa ukwela la inea. Kuringana na maundu wa sitularia.
0: Aha.
3: Ndika na no dikirelie tuteka memine.
0: Ok, sawa. Kenya dikire message. Ya 0700-376-166. Kameme, hello?
3: Mega buke.
0: Eni uyo haha.
3: Kwa wata papa ito.
0: Ah, tikwega muno.
3: Tigo zaka.
0: Mhm.
3: Tigo zaka kama kwali ya oma.
0: Wewe warutaga biashara eriko?
3: Ni ndarutaga biashara na hiyo kwa wata wa pipeline na kapaka sisire.
0: Warutaga biashara eriko?
3: Na kwa dia mirigo kuma nyere nini wete nyere.
0: Aha.
3: Na dipo wata tolbego wata bekini na kumunanu.
0: Aha, duwa tido kigweta.
3: Mirigo meike gaiko kiala ina so ebakasi.
0: Wale na vito ebakasi?
3: Village.
0: Where do you move? Ehe?
3: Na gaga na so zikora wuta wa Northwest.
0: Ehe?
3: Uhu aki umo uwa.
0: Ha?
3: Kajuna yone ya yo.
0: Ha?
3: Ngoto wali yo ginya gechagi.
0: Oge shoka gechagi?
3: Na iti odenyo bagete ine hore iwe.
0: Mudo wale na duka yake Nairobi West na Ebakasi.
3: Ade nyele hore ile gichagi.
0: Mweli umwe wadhote kabeza shiga no huo.
3: Makele maa 75.
0: Giri 75. Faida.
3: Faida. Utamete iligo kalida makodo. Ugado kumawela.
0: Uhuru wa Kenyatta His Excellency Oima.
3: Woga gagi daumanine na mwanake wake na.
0: Ate?
2: Daumanine mwanake wake na.
3: Age mwanake wake na akima geteine.
0: Hmm.
4: nikumanagia nake
0: wigicagitha icio hurukite hau
4: horeire gitiine
0: ngai aria ogitiine oguo woiga kaitoroge thaa ikumi ni yakinya star 624 hash Bila dago tiga na dudoreta hinya hawana ni ukuona ido.
2: Niguo.
0: Star 624 hash.
2: Mhm.
0: Neketo ku ikukuetha mwena ucio ni ukuona kiri ukuona star 624 hash.
5: Kwa biashara na ni ureda hando ungionania indo kana motungata maku The Africa Commerce and Industry Summit 2026 iliyorarehirwo ni National Chambers of Commerce and Industry iri haha uyo ni mweke wa kuonia thi yothe biashara yaku kiungano giki gikahanika tariki 14 nginya tariki 13 October Uhuru Gardens buku exhibition space yaku marihi ni kwambiriria 50,000 kura thimo +254 203 927 000 kana usherere asis2026.kenyachamber.org .ke
6: Mushamani yoru ni othire mutwetagia bia na utire kindu turana gicenjia
7: Mutumega iri thatuthe iye niki
6: Ah turi anugu
7: Ngombe cia kono iri iranyithia Na matumba itara kionana ki
8: Guru cia kono kuinje iraija na ligonde cia heire irio
9: Na nikio tumureteire mutaram
10: Na nikio tukite kumukombora ithueta nice choice mkombozi fin
11: Irio cito ithondeketwo na technology ya iguru
10: ni quality na ire na standard ya iguru
12: Ni wakure unio gashirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds Kuma kabuni ya Nice Mwea Tukorago na iliyoshi ya mahiuta Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na Igenyigi Ili etika kama hiyo makumari na riri Ugima mwega wa mwiri Na ukwe faita mwega we tamuremi
13: Na noto kwe dagiri ya mutu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano Na Nice Pure Pishori
14: Siri ni
15: Nice
16: Hedere ukureha bills, gutuma besha, kanorenda motu gata mafegi, rugadhi kuraya. Kop kwa jirani, ereha huta idhereria notu gata wanaihenya. No ureha school fees, rent, mae, KPLC, KRA, SHA, na NSSF, na nao deposit sako ine, kanacha ama. Kumenye maigeme kia kop kwa jirani, netu kiara huka na gatonya wa bogomen na coconut, metabo ine ya kameme, kayo kamo ige.

0: ithatu igiri amwe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi
1: vijana wenzangu musikubali kukunywa hiyo gadhulingui iende isiende.
2: We have a very poor government. We cannot have a government yet wametufungulia fire station na haina gari zina operate.
3: Tuena mathena maingi muno. No muno muno undu uria uraturakaria muno ni CBA ya 2025-2029.
4: Kwaura kana tuena irio mbigunda citingiumira tondu fara ni thokire irio tutingiumeria.
5: Zimamoto wenye iko na siren imesimama huko. Hii ingine imekuja bila maji. Inaenda kuchota maji mpaka kwa mto.
6: Uma. Weigerereku no shaba.
7: Atogoria mung'ethaniro gukinyereria ni makuheana muhitahitanirio mwe gituro-ini kia o president. Na President Ruto aroria tiga kwigwatiriria President Muhuru kuwira Uhuru wa Kenyatta. Ni ngatho ni gukorwo ri mitambo-ini ya Kameme kayuka mwingi. Ni mwihoko wakwa uri mwega. Maya ni mohoro matha ikumi cia hwaini. Uratwa mukira imwe kwa imwe kuma DSM Place, Kijabe Street, gorofa ya mbere. Jetago wa goi wa dirago. Ikeheri kia togori ya monge dhaniro ni manyitanire na mutogori ya wake ya magia PLP madha wa gare wa Karua. Igogona ine rea kuhuruki ya ithe mwarimo Jackson Karua. Igogona ine reu atogori ya merani ire kukakoro na muheta hitanirio mwe gituro ine kia u president. Idhurano ine nene shio mwaka okete wa mwaka wa girigiri mirogo ere na mwagwaja. Hamwenari ya meki nyetie ni mutogori ya waka na wafururi yoyo Uhuru wa Kenyatta. Mutogoria wa kiama kia Wiper, Stephen Kalonzo Musyoka, wa DAP Kenya, Eugene Wamalwa, wa DP Justin Biden Muturi, wa Ihida wa kiama kia Jubilee, Dr. Fred Okengo Matiangi, Senator Edwin Watenya Sifuna, gatagati inika togoria age. Ihida inirere, mutogoria wakana wafuru ryoyo Uhuru wa Kenyatta, niwe horariria mwige, igogona inireu na gogo tuara mweno shio emwe kwa emwe, tothikiririe mamwe mamaria marathi na mbere.
8: Watu ambao wanawania kiti cha urais ikiwemo Martha Wangari Karua, Geoffrey Rigathi Gachagua, Stephen Kalonzo Musyoka, Fred Okengo Matiang'i, Edwin Watenya Sifuna, wananchi wanasema nyinyi muingie kwa nyumba kama mtapigana mpigane, lakini mkitoka pale mtupe candidate mmoja apeleke Kasongo nyumbani. Na tena hawa wananchi wanasema mtu asiwe anajipenda ama mbinafsi. Vita ndogo ndogo tuache. Adui ni mmoja na anaitwa Kasongo. Ikifika siku 2027 tumpe candidate mmoja aende nyumbani.
9: Aya, niye naoga dali ya siyasa. Wadaoko iwa kananede iguo lea kuwa kaya. Niye naoko wadaako iwa kananime sikia vizuri ama. Niye naoga, eto niye wadaoko iwa tutodo. Niyago etire kero da iwa tada iwa kao rota kao. Nemwete kaniye naogu waro iwa? Nemwete kaniye naogu waro iwa? Pio pio. Nyoni ya irege na guwa kwa tene mwete kaniyano guwa roja. Eti guwa. Ule. Wale wana masikio, wasiki? Todo wanu wadua Kenya Mareka hati ya? Wanu wadua Kenya Mareda. Na tini yedireda. Ni adua Kenya Mare? Wanu wadua Mareda. Ako ugevio guwa. Ya? Yeno kiuga o guwa. Vile tumehurubiriwa hapa. Hiyo injili.
7: Mwishene mutogoria wa kana wafururi Uhuru wa Kenyatta orea oku hete mubuge mutumia kuma kauntine ya Kirinyaga Jane Jerry Kanya lagu shokira miario yake ere ya kuaritia hau kafere ya kuadekithi ya te mwonoshio wa mungedhaniro uga korona muheta hitanirio mwe wagituru wakia o president. Onake mutogoria wake amagia PPK na mubuge wake Harode Denyoro noe kinyitigo gona inireu na neako mithetie President Ruto ne kwegwatiriria mutongoria wa bururi muhuro kubera uhuru wa Kenyatta ithenyine rya gutugatira a Kenya ihinda inero riu dede no akomithia tharika iria iratongetio nyumba ya muhuro ya Standard Media Group.
10: Tunaambia serikali ya William Ruto waache kuharas our media houses kama vile tumeona ametuma wahuni pale Standard Group, na tunamwambia next time unatuma wahuni kupiga our media houses, sisi wa Kenya ndio tutaenda kuwa leader. Hatutaki mtu wa kubadilisha Kenya na vile William Ruto anaitaremusha chini. Jambo la pili, mimi nataka nijihusishe na matamshi yote ya viongozi wale wameongea hapa. Mnajua Dede Nyoro ako People's Party na tuko katika opposition, na mimi nasema nikisimama hapa, we have no choice as opposition leaders than to produce one and only one ticket. That is the presidential ticket. Ndio William Ruto aende nyumbani bila runoff.
7: Na kesene tawanya darwa oranige nowe mwadiki wa ihida kiamaine kia DCP John Muhia Methu oria uhuru wa Kenyatta kuheana mwerekera kuri mwingi wa Kirima.
11: Wewe mheshimiwa William Ruto, Uhuru Kenyatta is not your enemy, is not your competitor. Your competitor is Rigathi Gachagua. Your competitor is Martha Karua. Your competitor is Kalonzo Musyoka. Your competitor is Edwin Sifuna. Ngangana na hawa chana Sponyo. Sponyo, uririkana he muthuri murata guo wetagwo Demethio wako inirie atiriri umenyerere ciugo ici ciakwa muno hi ndukana tutige weru ri ori hitie tukarirwo na turirwo ciana ndadiĩ rũrĩrĩ rwaku rũkahuka ũguo.
7: Na tũgĩtigana na icio tumekorea kaunti-inĩ ya Kirinyaga tũthiĩ nginyagia Nyandarua. Na makĩria ma atumia 300 kuma kaunti itanyihĩire 30 nĩ magomanĩte mwena wa Olkalao nĩguo gwĩcũrania ciĩgiĩ uumithio ũrĩa magĩte naguo kuma mwaka-inĩ wa 1995 rĩrĩa mathondekire ngwatanĩro ĩmwe thutha wa kĩgomano kĩa Beijing bũrũri-inĩ wa China. Mwandĩki witũ wa mohoro Jimmy wa Muthoni nĩ woraithĩrania ici.
12: Kĩharo-inĩ gĩa kanitha wa Gathoreki Olkalao nĩkuo atumia makĩria ma 300 makĩrũgamĩra arunao makĩria ma 100 kuma kaunti 30 maragomanĩte kwarĩrĩria uumithio ũrĩa magĩte kuma mathondeka gĩkundi kĩa Roots Kenya kĩrĩa gĩathondekirwo thutha wa kĩgomano kĩa atumia Beijing China mwaka wa 1995 wa mwena watho wa kũgaya mĩgũnda ũrĩa rĩu ũrĩ na mĩaka 10 gũkũ bũrũri-inĩ.
13: Ongelea niseme ya kwamba mama akiwa na pesa mfukoni mwake ako na ile voice ama ako na ile nguvu ya kusimama katika uongozi, kwa sababu unaona ya kwamba wamama wengi wanashindwa kusimama katika nyadhifa tofauti tofauti, kwa sababu ukiangalia kiuchumi ama kifedha wako chini zaidi.
12: Mrugamiri mwenye wa Groots Kenya Yunesi Mwagi ugite kuma hedeo atumia ni madhomithetio kutuwa matuwa makinyaniru megi ilio utetio domo na kogea na migoda.
14: Kano wakora atumia adigwa alia matigeto ni adhuri yao meshie eo matigeto ni mara tunyo migoda yao ugakora magatigo mariva andrabo na nige the fathers matira gaira atumia omegoda. Na pia challenge yenge ni ate atumia mashinani matire na knowledge ya rights ili ya menashio.
12: Mutaitheria wa kaute commissioner wa Nyandarua Lentete Saitum augeteta thirikari ni makoretwo magithomithia mwingi bata wa gutia ihoto cia atumia. Wilimoka nyeri kuma moro kaute ya Naikuru ugite mathomo mare atumia mamo kirete ni mamotithiti ya kwa jeri ya tafarira cia urimi na uguo makahota kuona besa. Kukuna ke Monica Kiben kuma kaute ya Barigo akiuga ni mahotete kweherera unduire mwatuke ni mahinda.
15: Esa wa mama ni mzuri mama kusomesha mtoto, hapo awali walikuwa wanapeleka vijana shule peke yao. Licha hiyo mafunzo ya Groots Kenya imefanya pakubwa sana watoto wasichana wametambulika sana sana kuliko hata na wafulana.
12: Adwene hakameme kayuka mwige kumwa kaute ya Nyandarua ni jetago Jimmy wa Muthoni.
7: Negado Jimmy wa Muthoni. Na akorogo kwa bũrũri-inĩ ni matarĩirie moritũ na mathĩna maingĩ marĩa makoretwo makĩthiogonya mĩtũrĩre yao na gucogereria ingi ya guthinikana na njira ya raithi mwandiki wito wa mohoro guko gicuka DM mwaganu wa gacara ni gugutamburukiria riboti ino mohoro ine maito maria makurumirira jetagwo wa ngui wa dirago
0: uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayoka mwingi ungikorwo wi no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704-111-555
16: Kameme Wagua Kameme Kayo Kabuigi Ne wongereiruo oga kiderwo hinya Maitabana makenia Arahoka Sanchamuka Koi gagara Homoka Otafarira Ne nyongere hinya Maitabana makenia Arahoka Nagatonye wa bugwe men Hinashara Gina tha inya Sanchamuka Namudoni wa keruba Na chef gazemba Tha inya Gina tha inyanya Koi gagara Nagafaya Dennis Nagoni wa voita Tha inyanya Gina zinashara Homoka na man Simon na kata zinashara gina za ina otuko Kameme kayo kamo igi Dose ya mwago leo ni four times
17: stronger. Thank you muno jetakuwa kathuki modo kana waka sungula
18: Geto DJJ 254
19: Patili wa mothe ni nonga
17: Torari yohoro wa zino reo kore tuwa kuwa do Kenyans maka higagi nyabiazara Ugadhu kadira dhile Parklands drive ohede Uhigiti yoka higona kuwa piyashara Dradhile isli drama ka Ona mawaria akana warriors Niyo meta kwa waria Somalians Makore tuwa wira waona biyashara siya wihara ganete Kutiri kudu kuega Kutiri hadu hega Owa Wadhi ginya kudu kwe na adware mena mafiyashara Kutiri kudu kuega Jitaku wakabuke mudu kana waka sungula
18: Gato DJJ 254
17: We biyashara ya kunoe ruga mete Biyashara ya kutu wali dhiyate ya we Hale yori
20: Daigua wagoiwa Wagoiwa wadira kwa kitho mamohoro The chocolate lady Na kwenye madhiko mradhi ya nabre kuri ya muena wa kire nyaga Mafafa wa Honorable Mother Karua ni ya tuhuru kete ni ya tutigete Na pole kureo na pole kurea dorothe matigetu ni ya doa hao Na nilaigua seneta medho Getu gati
11: Wewe mweshimu wa William Ruto Uhuru Kenyatta is not your enemy Is not your competitor. Your competitor is Rigathi Gachagua. Your competitor is Martha Karua. Your competitor is Kalonzo Musyoka. Your competitor is Edwin Sifuna. Ngangana na hawa chana Sponyo. Sponyo. Ulirikana ye mudhuri murata guo. Weta kwa demethio. Wako indiri ya tiriri. Umenyerere shugo ishishi ya kwa muno. Dokana totige vero liole hiti. Toka liruwa na tuliruwa siyana. Dadie liruwa kuruka huko guo.
17: Haro lirikana.
18: Naro lirikana
17: 0702966122 0702966126 This is not action Movie
18: Nego
17: Ino ti horror movie
18: yeah.
17: Ino ti soap opera Siawedo Ino, this is not a love song Ino ti movie Kia mami ti ibisha Denema Neriare te
18: Nego
17: Ekore te adu Na totiri haa ati nja kia mikrofoni ino nyabie kwa liya maudumare ya matarimo
18: Asa
17: Tuina kimani waka kwa DJJ 254 Ni liu maya ni mwama tokorete Tuyowe Mabetie na idhwe
18: Pio
17: Ata wajira Zikuishi ado maratho ndeka iri watia siya ngobe Wewe wareka hati ya
18: Tawaki koro imole kukure tega ikoro ikire nini ye
17: Tuhaya process iyo Buge kwa mwudu nomu hakotare mwge kwa yona Tuhaya tuwe ikire
18: Nini ya hati kakura Miss Jam Kakura Poland Kakura Wheat Bran Na liwi siya supplement siya soya, canola, sunflower, cotton seed Kakistuka niya Ile kwa kitha ondaka hidi Oleu niye kakitha ondaka na kuwe letere ya jega Kutuma ngobe keha hidi ya wega
17: Ado hukure deire miru na poradi na ado Na amezi jamu na
18: Deire miru wakura
17: Sikuwe letere edhe
18: Wakura kuwe letere edhe Leu no ginya weki oguo
17: Da gureka hudu Biasara yonea hake kwe waige
18: Yee
17: Noona haa Kamerezo kigira kamerezo Hale hadu heta kwa kisha kigira kisha gile muru Kamerezo Hale ya CDM wakira ato inagira Nono kigira hau Heke gandageta kwa tuvune Kia mura ata wako Tuvune feeds ke hau Ado jabasi ya duziku wa hau Namo gideke muna jabasi tu Tuvune feeds E hau Onakele Luda kwa kukuru iyo
20: akikoro yo rakigo guo ri andu matiku kiuga riu metho ndekagire
18: iba omundu athia na riri uguthie na kuringana technology yaku
20: tiguo ndirakiuga atiriri mundu uri rau haho kuhara riu ningi no uyu nake mugi kuyu utarira kugurirwo iyo tondu ti njega ina bi ndirakiuga ndirada gukuria ikyo ikagie ngi
18: ya ikyo ikagie ngi
20: na jeriwa gatangagi gaziada mane star 624 tikwagai
1: We mwega muthikiriria jitagwo Peter Gichuke chairman Top Care Lads

kine wega shiada ni natura reka minogwena idhano thank you mnu aniko Johnny wa hianyu yudu wa meji deshi kuna maudu matiganete tamuga iwanya the boy child 001 tuwa adi kita fara ya mwijo party time tuwa tika deka minogwena isigana deka minogwena idhano peke yake Kedo ya miyadende maki ya moshi Kuna mwata ura inide maashe ya guku Goshi dhigi ya ku Agumati ya higore ya guku Ege tige ke mwana ya kia umoshi ya higore ya guku Kari gane ru Goshi ya hida shikire ku mafati Kuro ku gwe ku obeli na ku Kide shire ya donato hina tawa Jumamodhi ya mehango meige Na ode kire itu Agiride meha ya kanyubu makire ya sapa Kima hagu ugo kika natu nyanyaka nyama Na kabeji ya ugo

Aiko kiwe sana na mwe mwe mdugu toje na kana tunatoke tu tuothe makuzo pale hivyo jamani. Mdugu toje Jolene atikasi mwenyewe na Jayden wako ndani kabisa. Atakiri yudugi. Metabone kame hukamu igi. Mwagaidhye PK ya msimu.

0: ukiara huka na gatonyo abugwa na coconut mitabo ini ya kameme kayuka mwigi
1: kameme kayuka mwigi kendera sheshe duwedete subscribe like hiyo hiyo YouTube channel ya kameme kayuka mwigi ni kameme official kameme kayuka mwigi. Ogeni kana ruwepo diki burara.
2: Rebaroro ne taifuku.
1: Corona meshiria no kuliruka. Igiriruka negekeno.
3: Era orera manda akodi mweno demo.
1: Kameme kayuka mwigi. Tuwa kunegereria mugithi one man. Secular.